Ustira Jungfrau Stera, dat jo feina mes ja war. Ustira Jungfrau Stera, dat jo feina mes ja war. Dat jo feina mes ja war, e chanscheidus plätz cum mai, e chanscheidus plätz cum mai. Al prüm c'ha la chancet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chancet, el seguant c'ha la falet.